0: Mahathir Dis rekod 1.49 bilion ringgit pelaburan perdagangan. Belia Desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyatakan perkembangan pesat kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi memerlukan belia memiliki kemahiran selari dengan keperluan pasaran pekerjaan. Kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi untuk memastikan belia kekal relevan dalam dunia pekerjaan yang semakin berubah.
1: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Menurut beliau, belia desa terdisaran keluar dari zon selesa untuk mencabar potensi diri bagi memperkukuh kemahiran dan pengalaman. Sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU Mahathir Dis 2026. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu memaklumkan pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada pasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
2: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Kerjasama terbesar yang dicapai antaranya ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Bagi menghadapi fenomena El Nino, Dato' Sri Mohamad memberitahu peruntukan tambahan menjadi antara fokus kementeriannya dalam Belanjawan 2027. Peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
2: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi hal menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Jelas beliau, program subsidi sedia ada akan diteruskan berdasarkan keperluan semasa. Terdahulu beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Mahathir Dis 2026 di Serdang. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan di beberapa kawasan di Sarawak, peningkatan kes jangkitan serangan pernafasan akut dan konjunktivitis sedang dipantau rapi Kementerian Kesihatan. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Tai memaklumkan pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerebu dapat ditangani dengan segera. Beliau telah menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Ini pula tahap bacaan IPU. Tiga kawasan di Sarawak kekal mencatatkan tahap bahaya setakat 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar menunjukkan sedikit penurunan. Bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian merekodkan 320, diikuti Kuching 318 dan Samarahan 302. Selain itu, lima kawasan lain pula mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Tambahan RM500 juta ringgit sedia diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah pada 2027 dan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tambah beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. 252.2 kilogram dadah jenis syabu bernilai 4.31 juta ringgit dirampas dalam operasi di tiga lokasi di Thailand dan Malaysia. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Dennis Lim Kuang Keng, kejayaan menumpaskan sindiket rentas sempadan itu hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Obzoraptera. Daripada jumlah tersebut, 166 kilogram dirampas di Hua Huin, Thailand, manakala 86.2 kilogram lagi dirampas di Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Empat individu terdiri daripada tiga lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
3: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Obzoraptera.
0: Dato' Dennis Lim Kuang Keng.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi menegaskan perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Awam diminta meneliti semula wajaran sistem penilaian prestasi demerit DIP bagi jawatan Ketua Setiausaha Kementerian. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata penilaian prestasi perlu lebih holistik dengan mengambil kira projek berimpak tinggi dan berorientasikan rakyat selain aspek digitalisasi. Ukuran prestasi kepimpinan tertinggi Perkhidmatan Awam perlu mencerminkan perubahan yang dipimpin serta hasil yang dirasai rakyat. DIP merupakan kerangka penilaian bagi mengukur prestasi dan keupayaan kepimpinan peringkat tertinggi kementerian serta agensi kerajaan. Keperkembangan luar negara. Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas sebuah lapangan terbang di wilayah Kerman Selatan Iran ketika Washington mengumumkan gelombang serangan baru. Menurut televisyen milik kerajaan Iran, beberapa serangan telah berlaku di sepanjang pantai Selat Hormuz dan beberapa pulau Iran di Teluk. Sementara itu, Iran dilaporkan mula melancarkan serangan terhadap pangkalan dan aset Amerika di rantau itu. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas wilayah selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang dan mencederakan lebih 50 yang lain. Saluran berita rasmi Sepa News menyebut sistem pertahanan udara menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika. Pasukan Aero Angkasa Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC terus melancarkan serangan peluru berpandu balistik dan drone ke atas Camp Titin di Jordan serta pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain. Dalam pada itu, Bahrain mengeluarkan amaran bahaya dan menggesa orang ramai bertenang serta berlindung di lokasi selamat. Kementerian Dalam Negeri telah menasihatkan masyarakat mengikuti perkembangan menerusi saluran rasmi bagi membantu menjaga keselamatan awam. Beralih ke sukan, Manchester City bersetuju membeli pemain tengah Chelsea Enzo Fernandez menerusi perpindahan bernilai £125 juta, menyamai rekod perpindahan termahal Britain. Beberapa laporan media menyebut City memburu khidmat Fernandez sejak beberapa bulan lalu. Pemain terbangsa Argentina itu kini hampir mencapai kelab berkenaan pada hari terakhir jendela perpindahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mahathir Diz rekod 1.49 bilion ringgit pelaporan perdagangan. Belia desa disaran kuasai kemahiran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Berita seterusnya. Seorang bekas menteri direman 5 hari susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji TH. Perintah reman dikeluarkan Majistret Izwin Zakaria selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi. Semalam, lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira pukul 4.30 petang ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM dipercayai bagi membantu siasatan berhubung isu pajakan hotel berkaitan TH di Arab Saudi. Julai lepas, laporan RCITH yang didedahkan kepada umum merekodkan pelbagai kelemahan pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Turut dilaporkan senarai pelaburan bermasalah yang memerlukan audit forensik. Perkembangan luar negara, hampir 100 warga Cina dilaporkan hilang di kawasan dilanda bencana di Nepal susulan banjir besar di sempadan Tibet minggu lalu. Jurucakap Kementerian Luar Cina, Lin Jian, berkata kedutaan Cina di Nepal sedang mendapatkan pengesahan daripada pihak berkuasa berhubung jumlah berkenaan. Kira-kira 260 warga asing masih belum ditemui di kawasan terjejas. Lin Jian berkata angka itu masih pada peringkat awal namun tindakan lanjut sedang disahkan berikutan keadaan bencana. Di Pakistan, hujan lebat melanda ibu negara tersebut menyebabkan beberapa kawasan dinaiki air dan kenderaan terkandas di jalan raya. Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran cuaca segera berhubung risiko banjir di kawasan rendah. Orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga susulan ramalan hujan lebat, angin kencang, ribut debu dan petir. Majlis perkahwinan bertukar tragedi apabila 4 orang termasuk seorang kanak-kanak maut manakala lebih 50 lagi cedera dalam serangan Amerika Syarikat di Sirik Selatan Iran. Menurut Bulan Sabit Merah Iran, mangsa terjejas selepas serpihan peluru berpandu mengenai sebuah rumah yang menjadi lokasi majlis berkenaan. Serangan itu berlaku beberapa jam selepas pemerintah pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan serangan baharu terhadap sasaran Kor Pengawal Revolusi Islam Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 6 kawasan di Sabah tidak sihat, 2 bahagian di Sarawak tahap bahaya. Maha 2026 perluas jaringan pasaran tingkat nilai produk pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ha kalau uneh main sekolah kita ada kalau nalang sang padme urip kam bayar tipu dang kam ke ai tabing kam ini kita tenan dah yang kaya alang nyembugan kiri kami nurain kalau ane pa nyembugan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah sekolah hanan ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam na pedang kam ba ikam na lang sang haman mengatu nurik kam pedang kam ba ai kalau te tasak kana dadah na sang haman kalau mengatu nurik tasak au mang main-main awak ko ang ina kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasak ja kalau am lugi urip kalau menangke nurik kalau ho ai ta tenang urip barik ta hadui ta kenap ta ita nyemugan kitan kelunan melai pada hak ngendap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sihat sang mai ai tak tungtung kenap tak naurip tak terutana ni ana so perlu nak saya uta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinan tak pemaha kita nuti laan pada bake bake tak makinah laan dah teta abis tahaman murip abis tak abis abis tak tuge murip tanak tak kuna klise klise nah di jiak sang kase dah jelang jelang teta adu lap tu dati anak ku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ini.

0: Kena nama Ari Tampeji, hati kelengi lagu alang kenan Alex Lihan lagu Pasan Tamu Asap. Ha, kini aku menitam lim, ia tamalang kelengi radu kaya nani ha hino tak keluar tejaka ni. Ia tiklo pahapan kelengi lagu alang akmili ya nandi. Lalu ini aku sangku CG info menitam lim, ia tetetuk The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 matoh menji atang telok 2 bulan pitan Duman 2026 ya. Alang pelong haduyana ni hana yang berhormat Dato' Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri te 2 bulan pitan Duman 2026 hati megate dau telok matoh menpukun telok lewi ha Hotel Bangi Resort Selangor. Ngerap jam dalam te jo haduyana ni keluar dang te pala laman sesawang csam.my/crc2026. Okey nana IG info menitam lim. Lalu ini aku sekunsi hati ji dengah alang jadi ha bau tino te ji lake alam hang umunan ni ihati 20 duman kata ke tawid dah pesaya iha ni hipun dadah bangsa syabu haji kejadian alang jadi ha sipang alan kampung kaman bau dau kira dah halam dah ni ya. Ketua polis daerah bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Bara iha kata ke mendalok bahagian siasatan jenayah narkotik peji dahin anggota alang naiman ibu pejabat polis daerah IPD Bau alam pukun G 50 minit bulu adam. Hati menghadi pesan menglan pesuk yati G sud lah nepalah ya tino halam na yana te kleong kristal anda pesaya dadah bangsa syabu. Yani anda takap haidah section 22 bahkan 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52. Lalu menplesak atas sengitian mengelani hak ni positif dadah dahin anda takap lahan anda tahan hak ida section 25 bahkan G bahkan E akta alang piah. Kalau bangun anda nak enangan teguh te menhang keluar ni hipun maklumat marung dah alang salah pakai dadah nyapa pelayang dadah keluar dang maok maklumat ni ngejeloh hotline Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Akasi Bukit Aman Lubun 02 20 Saya Tusu 222 yang apa hotline JSJN IPK Sarawak Lubun 07 5 Pitan 22 G Pitan 2 GG ya ku pasang keluar 07 5 Pitan 2 Pitan 2 GG. Okey nana hati info dengar alang nemen bau alang kekunsi menitam lim.
1: Saya lebih melimita malang kelenghi radio kayan dawani. Akui Dr. Kizia Ubung Yusof man klinik pergigian Bandar Miri sengbara marung agih ipak doh mali. Unak loh, akui sang maok sayu kenap lan man hava halang an ok man akui naik kongsi dahin itam lim lunan bangu nunok tuk sang jaga agih ipak teguh mali. Tekam pernah kelanghi dahok nunih ya, alang kumak dak doh mali sengpah emte ipak haud lihat mali. Nusik dahok anan tenang. Ngemangba pelesa agih ipak dahin pubat ipak kenan duktun ipak alang hipun uge dahin pekalai merong ipak sengdang masih itam jangesu men ipen tampah emte alam batam. Ihakkah haud doh mali anyihu naik pelesa ipak lahu tegu tai pelesa ali ha klinik sekurang-kurang nak jihangun sepanjang tempoh ali. Jah, nunuk nah tuk sang jaga ipak jasi emelai tasak tegu mali sikak. Awi alang uk bara man adih mesti naik na pelesa ipak. Awin tegu mali ni tek kuri-kuri naan perah ipak dahin ba alang layau endoh mali sang kumak tek masalah. Unak loh perasin ipak. Awin kenan hormon estrogen dan progesterone sang pekalui nai bau tugu mali menlai betung sin ipak. Sin ipak alang nunak mageh nunan melai daha tugu musuh ipak naba buji ek lebih nak awi urap ipan an ngemaang sayu. Awi nai pubat perasin ipak anih tai dara-dara duhai ipak awin usik nah sin ipak ati denggam ipak anan-an. Tip perkajian alang kumak perasin ipa anih deng mempengaruhi agih hapang alam mali. Kutok perah sin ipak deng na hapang alam ali jadi kurang bahat dahin tek risiko nganak sukup bulan yakti sepangan menuh tolok putusu minggu. Ani terjadi avin kutok perah sin ipak anan deng masuk alam anau daha ngejeloh tai halah anak an mali yati. Tepa boleh hinan mali alang ngenap lan kuman ket mih tegu mali awi coklat gula batok hat ni. Ani alang na ipak tasak. Gula alang hui alam ket entam kani anih nah tavit ipat deng jadi ngeluvang. Perlu landoh mali jaga kuman. Uzihap man agih ipat deb, man agih batung dan agih hapang alam ali lahu. Tugus pangan ali hagan aring-aring mali kehum doh mali alang mengalami morning sickness yakna malai sang nuta. Kandungan utama man butit yakni ihakna kelalau bau asid. Asid anih deng na ipat nyipih. Awi tenyipih ayak malai sensitif na ipak anan. Penting mang pelalau musuh ipak huuh nuta abin kenan asid menuta lemak keadaan ipak. Sukup maya ba ti atak tua. Pidah atang huuh ji jam nunan uredang musuh ipak awi am selesa tehnoh rasa uta lemba. Abin tavit lim anih ihakkah kami hak Kementerian Kesihatan nangan lim doh mali jasid ne plesa ipak tegum mali jasid deng kesan sepangan awi tek perah ipak dahin sin ipak lemba. Mong mulai kela tek dahok alang am tenang. Awi tek nunun keraguan nena lalau hak klinik pelesak ipak. Puboh agih ipak tegu mali atak perlulan jasidoh hinan alang mali atih sayuhenoh sepanjang ali atang hapang an kanak. Ani tua manakui tehavah jangun anih pasuk tamaan tehavah alang laan. Sekenap jangun laan man RTM kayan man havah anih.

Dewani hatiga te 22 bulan pitan 20 pitan 75 Menteri Perbangunan Perindustrian Sarawak Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg alang lahu yang nak pengurusi Baituma Sarawak umejai telok atu liap sejadah dahi naskah surah Yasin pala pengawai pemerintah wilayah 2 Major General Dato Haji Muhammad alias Lafti Tan Sri Haji Husin hati hadui mejai ni endah nak ha upis nak ha wisma sumber alam Petrajaya Kuching. Sumbangan na enjai mandalo anggota Angkatan Tentera Malaysia alang Naiman Regiment alang kepad Kor Almodi Raja alang selekat Sarawak nyati te hujung bulan pitan ni apa pesun ji pesun bulan pulu alang sang nyadui ha Bosnia ha ida misi penggaman pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB sumbangan na lahu hana ji tada prihatin alang Naiman Baituma Sarawak men kebajikan dah seladu Islam alang nyadui ha hawang dale hui nak tolong dalo mano hari sebayang jarun mano hari dalo Haiti. Okey nantan hati long alang jadi te dawani itam dang peji alam segmen ani te jaka alang pial an te daw jima.

0: Strokhaba deng enyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alamalai gak Strokhaba, lubunji apeng dahindak nyam, lubun dua, daha alam dakaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun pat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang Strokhaba, lubunji doi atak tua kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna Strokhaba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelivo kehum. Lubun telok, ba itam meleh megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
1: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih hapake RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

bukal ong kelunan alang nyadui nunan palhu ubong laan pake aban maram matu sah tutung dahin lupun aban api tusah tulung alang nat alam dalih Sarawak ni jaka ani ana bara cukup lehin ani nang te jo hukah tejak tada belalasu alang uan rana dahin meninan dah temuh pelalu te matol tulung ngioh man bed hok bara dina tada tada mar yang alang kita nada alang kuasa pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Dato' Amar Douglas Dato' Amar Douglas uga embas te bara lim agensi lim ka anake ala pa sedia dahin ala pa anggota dahin eset ala anpake pa antai dalam julang sedia ala dang negeri tugu dah te na tulung. Ya, atang yang telah puluh do bulan saya ani detek tusu awan malawin 40 pitan anggota dahin 23 eset nerpa hade awan marama tusah tutung alang anun jabatan bomba dahin penyelamat Malaysia alang teh hak Kuching Semarhan Sibu Miri dahin Limbang anapake. Tak lama jaka mana bulan G atang telah puluh do bulan saya ani detek. Kalau atu dua tada belalasu kita nak tubu tak lama dalam Sarawak dahin aja tu 76 menak hana ngalong tak lama bulan saya ani dem. Ya hadi dah polis jerja Malaysia PDRM abaid pano macam to kalang layuna minapa dah pada petrunga dahin tu sah ma berkenan lisun kerane. Bita lam nuti dapat nan petok ala dapat lawat tejo age dehen ananyu pake tabun urung dehen tabun ba dah tenggu dah nyadui. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Tebara. Tok kanan anna ala hadui lawat puboh keselamatan lawat hadu jak temo anjo talam madale. Talam nuti dapat gawai dehen anggota limkah tekap landangio prosedur operasi standard. Alang ngeteda Kementerian Kesihatan alad hak mukeh mentok alang jana sayu hati aged hak tugu tu sah dom apa kenan lisunane. Dalam madahun surah dengar alang bayak loh lebih ani hana suruhan jaya pihan raya SPR te petula bara dahok bara daripa notis cadangan miat kuasan pilihan raya mariang dahin mude arana kuasan pilihan raya alam mariang alang tek dalam dalai Sarawak alang uan nak pelamana notisanan petula atang telok pulu do bulan pitana ni hak kuri-kuri pejabat daerah dalam dalai Sarawak tak patokan ni ala dan na kelunan lebak jam dahin matal pelamana kenap dahak tukulah dahok pala upisanan daripada cadangan dahak. Dahin matokan utisani SPR ngio fasal 2 perkara ji telok perlembagaan persekutuan alang unah hadi pilung ruak atik jauh bagi kuasaan tak lama dipilih mendalai Sarawak men bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dahin bahagian-bahagian pilihan raya negeri. Menhadi piluanan puluh tusu kawasan pilihan raya negeri mariang an cadang dahin puluh ngua an cadang ala an ude arana. Muka menanan kawasan pilihan raya persekutuan dalam negeri an cadang ala an ude lim arana. Kita umum ni tamlim tu datang mempeji tak ala madahun surat dengah. Lebih ni dahun surat dengah dan pemong ruak dek jaka ala ngepiah ngua jima. So kena mentolak lim tolak puluh saat minat lalu pukul telok lebih.

Eh, anggap ni pengake dah hari ni telah langake lagu lang kena Nadia Nani ni. Lagu tak lama jualan perdah langku mak lagu li bang kuih.

Yang lu tangga tanah nak kena curi jangan saya kena mana kalau lang maju su dalam Facebook Radio Kayan Miria FM. Berita utas sedia subsidi inyak kereta RON 85 dihin inyak diesel men rakyat Malaysia alang layak terima anak alang deng terima tolonganan. Kalau deng tepala laman sesawang mudi budi madani.gov.my ala kalau jam nyenang dihin deng hinang kelayakan kalau nonan pelahu budi agro komoditi tolong subsidi rigit alang sedia men nadah kelunan alang nadah di rumah nadah di tenak dan dah alang nak kebun oka dahin pasakayan alang u daftar dahin kementerian alang tawin kena kalau dang nyelima api peluang ini apa na kalau puboh hadui alang anak kalau enam abin na kena pejuna legah enyak diesel jentera repa ijin-ijin hadi luma alang anak kelok pakai. Dahin nak kelok teh laman sesawang budi madani.gov.my kelok sang habung telok nantuk alang sang akbara ni deh. Jing hab deh na budi rakyat men RON 85 dahin minyak diesel men rakyat Malaysia alang dang terima tolongan ni. Nunan pelahu budi agro komoditi menitama kelona alang na hadi luma alang daftar dahin kementerian alang tawin dahin budi mai subsidi hisis sistem kawalan dan diesel bersubsidi SKDS ani hak nama telok alang deriba mutu perkhidmatan awam nerpa kenderaan awam alang paso-paso hadinunan alang pake heti fleet card dahin kelok dang te klik portal mai subsidi men kelok alang hipun card fleet card men kelok alang daftar alam budi agro komoditi kelok dang ke mohon tina pelalu undang pelahu mana kalau alang rakyat Malaysia alang ga tidak program RON inyak 75 di diesel ni kalau dan klik dalam laman budi rakyat lepas nanto kalau ngedang anak telah hinang alat jam mati jo kenun hubung alang uan berita okey men repa alang uan berita sedia men itam lem.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tama peci telah dengar lebih alangan Alicia Bauna Salin dahin nak basa.
2: Sekenap manika usun, selebih menit tamlim, pejidahik Alicia Baun halam dengah lebih redo kayan Mary FM. Ani lim dengah. Hadui mata nenguyo ata tepala kuri-kuri ngawan alang tavin tavit taga hak Sarawak pejoh ena. Pemangku pengarah Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak Tamida Da Adi Bara Tehangavan Alang Enala Bahat Ihatih Betong Sri Aman Mukah Dahin Lawas Ihakuma Taga Alang Dara Jarun Bulan Tusudi Dan Nasumba Ata Hak Kuri-Kuri Ngavan Loji Rawatan Ata Sak Kurang Dahin Dangna Kuna Bangu Emte Nguyo Ata Je bapaan nyineng ayan hungai bawang loji rawatan ata dahin sumber ata jadang nelana ngavan alang pelu nguyo ata. Hadui nyineng anan ena pejidahin pejabat residen, pejabat daerah, pihak berkuasa tempatan dahin agensi pengurusan bencana HB. Miri dan jadi ngawan dah ngemaju uge alam sukan pickleball. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yi Siu Seng Bara, Miri hati jingawan sukan pickleball alam saknai maju hak dale Sarawak. Iha melu sukan anana dah mauk tuk alam sayu ngejeloh petubu kelab dahin persatuan sedia ngawan main dahin nakahum naan petading. Tuk analahu dan buka kahum awang men masyarakat alangio sukan anan. Iha baranunan tegu penutupan dahin mauk prize kejohanan pickleball terbuka junior Sarawak 2026 hak miri. 52 notis en usang mendaha alang TH Alan Alun ngejeloh op samseng jalanan alang ena hak pasen ayak miri dah lemdi. Alang na operasianan ihatih unit operasi JPJ Miri, pejedahina jabatan siasatan dahi penguat kuasaan trafik polis daerah Miri. Malim notis anan JPJ Miri usang 32 notis dahin 20 notis naiman pihak polis. Tehang salah alang endahat nyineng emtek lisin driba, rotek expired, modified batung dahin ubung kelita dahin kaum naan salah teknikal HB. Men 40 mutosikan alang an pelesak, tek puji mutosikan andah hilek alam hadui anan. Festival Kebudayaan Borneo BCF 2026 alang ena matoh jima an asan tepala daunam anih. Acara anan ena atang pelupat do bulan pitan ani hak dataran Tun Tuanku Bujang Fasa G dahin hak Tredex Fasa 2. Majlis Perbandaran Sibu alam kenyataan nak bara dah utat anan ena pesuluh jerebu dahin kualiti di sak masep. Avinanan hadui bejuan mato ena tek 5 do bulan pitan ani. Dahin persembahan hak pentas Pak Anpiah dahin jadual asen ihati ena te 6 2 bulan te 6 abasa ngeluak dahin persembahan hak pentas

0: Akalung ai piu atek em sayu menage ihati samarahan 272 sibu 274 sarikai 275 mukah 232 bintulu 223 dahin Sri Aman 2 jiji. Ngavan habe ihati kapit bintulu samalaju miri ILP miri dahin Limbang hipun IPU te tahap emage tehang na ji tusupat ateng ji pitan kusung. Samarahan jadi juara kejohanan Xiangxi Norepa Catur Cina Peringkat Sarawak 2026 ala U6 Tedau 1D. Pelawan anan ena Bandar Simanggang dahin da mejat 270 jilaung alang wakil pelupat pasukan. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dato' Francis Harden Hollis alam kalung nak kuma, pelawan anan jadi jelasan ngavan dahak na hadui alang sayu tegu dahak emte na nun-nun. Tukanan lahu dan nyekang dalok menutawin alam hadui emage awisala pakai dada dahin main pakau alam talian. Alang basa lahuna ihati setiausaha sulit na jilin itar. Behman ohanan sibu emili jadi lasan ngavana kejohanan Xiangxi peringkat Sarawak duman maring. Jalan matang Kuching seng enkap jaki dahin en hayang tepala alan habe matoh jima ateng 22 doblan pitan ani. Ngioh kenyataan Sarawak Water dalam senamai sayu pipe utama mayan jilibu jatuh milimeter. Hadui namai sayu ena matoh mapuku na puluh malam tedo lima ani dahin angkia utek lima doblan pitan alam puku na puluh dua beluadau. Avidanan daha alanai mematang tepala Kuching, dahin Kuching tepala matang empehituk ja pakai alan hakbe ngioh alan alak enatep. Kuna bangulahu anakai jangioh papan tada trafik, dahok bara alanai mana kluna nyadui, dahin lawat geri klita tegu lalau alan anan. Kuna bangulahu hadang nyinang pala Facebook rasmi Sarawak Water Marung Ngavan Alang Tavin. Nunana lim dengah levi alang an Rosita Ampong dahin Arkila Arbain usang men amin dengah RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya levi dahin salam sejahtera.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Ia mesukan aman alin siapa un alangnya salin deh nampak sah dengah mentol lebih ani dengah anak pemongrok tek jaga alangnya piah jema.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ia mana telah langgan teh usun ala layak kerana perdahkah telah manutam ala nguli mana mana telah nyadui. Anu nampalahu mana telah lang terbilang telah terpalawan telah nyadui langgan ngio sip hadui tam. Ya sayu ngelarah lebih dahulu menita melang teh atah kucing serian semarah halunduk bau. Jan hadau menita melang olah radio hak utara Sarawak dengan man telah lang teh telah mempersteraya miri. Jan hadau man telah lang teh halawas limbang pasur sibu suri kenundukah man telah jan hadau man telah alang teh Uma Pra alang teh online pejadian dekat Mexico kenapa ya pianina kata lo tamlim telo mage sayu men amli telo dahin doan ta mata lama tu kita doan ni hati te jo hado ma apa kenan lisun ani dong lisun pedong janak nunok marung te ageh balik ta maklunan hui nak macam tok dah dah nyam dah kunan laya dah alang haja hipun perah tusah sang meja tengah dah dah alang biak ngak dah alang hipun perah tek bang dah ka dah dah alang hipun perah pusu nunana pelahu mana kelunan lang lalek na jako jadi do lasu dah up lisun ni haja jan marong hate age ta maklunan macam tu ke anak-anak aran ala agi anande dahin na piangin na heta mahiria ke te jo age batung tama tugu do taga lasu megang no ne ia ju tirakan Lucius Mering ju tirah tama tena tak lam artina tak lam dah bahasa Malaysia hina sampaikan pesan.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Kita buat dua abar. Sama laju industrial, sama laju industrial port SIP dan anuni diropas terima kapal MV Star Winus 1 saan sebunga sekali dek toban 3,500 tan metrik epichlorohydrin yunoh bahan kimia industri saan export. Bintulu Port Holdings Berhad BPHB dan penorang yang sebut nang, inoh yoleh sebunga sekali OCI Kumho Sendirian Berhad tod barang ngerusuk pelabuhan inoh. Iti pikiran nang pelanggan Bisaya nuduk perkhidmatan dua operasi SIP amoteh nganyet nyukong aktiviti industri dua ekspor di Sarawak. BPHB committed sedia perkhidmatan pelabuhan di selamat di dapur obo Bisaya dua kanuak pimitiak pelanggan. Hal berkait warisan gastronomi dua nilai budaya sagu dua nipah Sarawak obotoban dan udung kluster sosio budaya dua pendidikan kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIM IAGA Kesemongni de Brunei. Dan udung de obokaku anu iti Crown Research Sendirian Berhad Piruria Pimujul berkait dua inisiatif berkait warisan sagu dua nipah Sarawak. Inisiatif ino ialah buku Masakan Warisan Sagu dua Festival Gastronomi Sagu dan Nipah. Merusuk BIM IAGA Crown dapat dikusi pengalaman Sarawak dua kali peluang kerjasama dengan praku gastronomi dua batan asal tempatan. Lima puluh dua anak sekolah sok kawasan Jepak sewa iti terima sumbangan pendidikan ngerusuk program ACE Didik N27. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki sebut nang sumbangan ino nganyek ngurang pinusah anak sekolah dek mujul nyambung sekolah dek institusi sekolah bigatung. Yoh tungin ge terima kasih nuduk sinok sama dua guru dimo tulung anak sekolah mujul dan sekolah he. Bitunak dua inoh, anak sekolah alap nyenang yak kitubuk rajin belajar saan masa depan dirobi paguh, dua dapat turung rawang ratus dua negara. Ya sebut ini takar ngin pingusap dan sesi sorah sumbangan inoh dek Bintulu. Opis Pimudah Piin Luar Pasar Jebab Bahagian Kapit Sedia Topat Pilih Piin dek Daerah Song. Pimudah inoh nganyek nuk turung ratus di aluak soon perkhidmatan Jebab, dua dek bidopan pinusah doi piin stegal onu roga. Pilih inoh ogi dek balai bomba dua penyelamat Song, Dewan Masyarakat Song, dua jalan ulu takan Song. Pimudah dek samah tung obo sediageh dek jalan belaga Tubau, Sinok Station Pencawang Sarawak Energy, saan ratus daerah belaga. Ruas sokno, Jebab tung sediageh pimudah nyikon piin dek pat lokasi dek daerah Kapit, you know, Simpang Lut, Simpang Simon, Simpang Lubok Kasai, dua Simpang Yong. Abar berkait jerebu dek Sarawak. Sili pukul 4 ngumi jayeh kualiti sobak dek serian dua kucing masih dek takah berbahaya. Serian rekod indeks pencemaran udara IPU taluh ratus semenjuk dua kucing taluh ratus moi. Limoh kawasan rekod IPU sangat tidak sehat, Yunoh Semarahan 200 moi prunuam, Sarike 256, Sibu 254, Sri Aman 242, dua mukah 200 moong. Sementara IPU dek nuam adok kawasan Yunoh Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, ILP Miri dua limbang dan kategori tidak sehat diosah 160 PI, NOK 100 PI pulu. Ngan ku ngemas abar ku basa bauh pun punah. Sarawak perlu lebih bogok pakar kardiologi nganyek nguat adok perkhidmatan rawatan jantung. Onu bongoh dua rogak pimudah piin nuak dua pimudah piin nuak aboh ngin nuduk ratus dek lundu dua lingga. Batik Air nyambung bau pimonu bilon Miri Kuala Lumpur. Dimuti sejak abar di Bon Yusun da Rosita Ampong Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat ngumi dua salam sejahtera.

Silong dengan Aga. Semalaju Industrial Port terima pimana kapal MV Star Venus 1 wang anu ini derimpas. Tinan ngaban taruh 1,500 ton metric epichlorohydrin senca kimia tinan da industri ira udah ekspor. Bintulu Port Holding Berhad da pinerang media menang di pingatan sebungas OCI Kumho Senan Berhad Minan Pelabuhan City. Di petengah, company mempercaya perkhidmatan dengan operasi The Semalaju Industrial Port di nengakat aktiviti industri dengan ekspor The Sarawak. Bintulu Port Holding Berhad ira nyilung sedia perkhidmatan pelabuhan selamat cekap dengan boleh untuk percaya pada company bahas. Pisaka gastronomi dengan guna sagu dengan nipah di Sarawak patut pidaan masa kudung kluster sosial budaya dengan pendidikan kawasan pimakat ASEAN Timur BIM IEGA ke semengini da Brunei. Masa kudung ti Crown Research Sdn Berhad pitengah pimancang pasal industri sagu dengan nipah di Sarawak. Di tengah da ini buk pasal masakan warisan sagu dengan nipa. Minan BIM IEGA, Crown Research ada peluang nyalan kerja sama serantau di tengah pesaka gastronomi negeri Siti. Kihong 52 orang anak sekolah masuk kawasan Jepak terima penolong sekolah Minan Program ACE Didik N6 Perijo. Adun Jepak Indas Iskandar Turki menang di tinan ngurang penyusah anak sekolah da kungang pisilung sekolah to peringkat datu. Namogon ahi terima kasih nek anak amang dengan guru sebab mantu anak sekolah ti berjaya. Nengarap bala anak sekolah kerja keras di ngancak bala ti berjaya dengan boleh mantu abih memakna. Bidan Siti, wang mogon penolong Siti da Bintulu. Opis Bekalan Umok Pipe sepapasar jebab bagian kapiti kapit ira sedia masang pipe berpusat da watas song. Di tinan mantu inya ratus da anyap umok timpuh laga. Pipe ti ira pasang da balai bomba dengan penyelamat song, Dewan Masyarakat Song dengan jaran ulu takan song. Pipe tipan ira pasang da jaran belaga tubau, sisek dengan pencawang Sarawak Energy dan mantu nyeratus de watas belaga. Selain sen, jebab ira sedia tong de umpat kawasan de watas kapit senca de simpang Lut, simpang Simon, simpang Lubuk Kasai dengan simpang Yong. Topukul 4 kemenu jena, kualiti angin de Serian dengan Kuching masih de tahap bahaya. Serian ngerikot IPU taratus mengijuk dengan Kuching taruh ratus mahi. Rima kawasan Beken ngerikot IPU kai sehat, Senceh Semerahan 256, Serike 256, Sibu 254. Sri Aman 242 dengan muka 200 mehang. 6 kawasan Beken Senca Kapit Bintulu Semalaju Miri ILP Miri dengan Limbang ngerikot IPU Ancah 160 PRI Tok 100 PRI Puru. Tinan kumeragah kumaca puun-puun na sekelaki. Lebihi pakar kardiologi dok perlu tina naga perkhidmatan rawatan jantung di Sarawak. Gaya anu laga umok butol cugot nyeratus delundu dengan lingga. Batik A nyambung lagi pimpin berbilon ancah miri dengan Kuala Lumpur. Dengan saya ingat agar kami tidak susun pada Rosta Ampong masuk seksyen betul semasa RTM Kuching dengan senalin dan senap dia pada berancangan. Menu dengan salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Baki bekalan baja 3 Mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Isu kelewatan bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Madar akan diselesaikan segera. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penghantaran baki bekalan dijadualkan bermula esok dan dijangka selesai dalam tempoh 10 hari. Menerusi kenyataan beliau berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju menamatkan perkhidmatan pembekalan Tervican Manufacturing Seri Berhad susulan kelewatan berkenaan. Manakala Malaysian NPK Fertilizer Seri Berhad diberi tanggungjawab menyelesaikan baki bekalan. 1,476 pelarian Myanmar secara sukarela bersetuju untuk pulang ke negara asal. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, proses penghantaran pulang akan dilaksanakan pada hujung bulan ini.
1: Pelarian Myanmar yang dimaksudkan telah menandatangani satu dokumen yang memaklumkan bahawa mereka dengan sukarela ingin kembali ke Myanmar, dan daripada lebih 10,000 pelarian Myanmar yang berada dalam tahanan depo immigration, 5,000 nama telah disaring oleh pihak KDN dan seterusnya 5,000 nama ini telah dipanjangkan kepada kedutaan Myanmar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi berkata Malaysia meluluskan sumbangan $1 juta Amerika Syarikat bagi membantu usaha kemanusiaan di Nepal. Keputusan itu dimaklumkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Dalam pada itu, beliau memaklumkan 55 rakyat Malaysia di negara itu masih belum dapat dikesan.
1: Manakala terdapat 77 orang rakyat Malaysia yang telah dikesan di Tibet dan Nepal, mereka telah dibawa ke Kathmandu untuk proses repatriasi untuk dipulangkan untuk kembali ke Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART kini bersiap siaga dari segi anggota dan logistik bagi menghadapi sebarang kemungkinan penugasan ke Nepal. Komander SMART, Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf J. Issa berkata, kesiapsiagaan meliputi aspek fizikal dan mental anggota serta peralatan khusus, sistem komunikasi dan keperluan kesihatan. Beliau berkata SMART bersedia digerakkan mengikut skala penugasan sama ada ringan, sederhana atau skeleton bergantung kepada keperluan kerajaan Nepal. Sebanyak 5.16 juta ringgit wang hasil penipuan berjaya dipulangkan kepada mangsa bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, jumlah itu bersamaan 65% daripada 7.94 juta ringgit wang yang disita. Ia hasil tindakan bersepadu Pusat Respons Penipuan Kebangsaan NSRC.
2: Apa yang diharap oleh mangsa, kita dapat pulangkan balik duit mereka. Caranya kita kena stop layer, dan itu antara yang kita lakukan melalui NSRC. Pada Julai yang lalu, Parlimen meluluskan rang Undang-Undang Jenayah Cyber 2026 menggantikan Akta Jenayah Cyber 1997 yang umurnya dah 3 dekad. Ketika jenayah semakin sophisticated, akta lama tak mampu lagi kita guna pakai. Jadi cara kita respon dari sudut governance adalah menggubal undang-undang baru. Dan ini sekarang sedang berjalan untuk kita kuatkuasakan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution mendedahkan sehingga 28 Ogos lepas, seramai 746 rakyat Malaysia menjadi mangsa tawaran pekerjaan palsu di luar negara. Sehubungan itu katanya, kerajaan dan agensi penguatkuasaan perlu memperkasa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam membanteras jenayah siber yang semakin kompleks dan bersifat rentas sempadan. SPRM akan membuat beberapa tangkapan secara berperingkat mulai awal minggu depan berkaitan 6 kertas siasatan baharu membabitkan Felda dan Felda Investment Corporation berhubung dakwaan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya turut meneruskan siasatan terhadap satu kertas siasatan lama membabitkan hartanah Park City Grand Plaza.
3: Selain daripada 6 kertas siasatan baru yang dibuka, terdapat juga satu kertas siasatan lama yang masih lagi pending, masih belum lagi ditutup, yang juga akan diteliti dan dikaji sama oleh pihak kami. Setakat hari ini, seramai 12 individu telah dipanggil bagi membantu penyiasatan dan bagi membantu rakaman diambil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Dalam hal sama, Felda akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM berhubung siasatan terhadap agensi itu dan anak syarikat kumpulannya. Menerusi satu kenyataan, Felda memaklumkan pihaknya menghormati sepenuhnya proses siasatan yang sedang dijalankan. Felda menegaskan agensi itu tidak berkompromi terhadap sebarang kegiatan rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa serta pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan kepentingan peneroka dan institusi.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: berita seterusnya. Amerika Syarikat dan Iran digesa menghentikan tindakan yang boleh meningkatkan ketegangan serta kembali kepada pendekatan diplomasi. Menerusi hantaran di Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan semula ketegangan antara kedua-dua negara membimbangkan dan berisiko mengheret Asia Barat ke dalam konflik lebih dahsyat. Beliau menegaskan konflik itu hanya boleh diselesaikan melalui pendekatan politik dan diplomatik. Manakala, semua pihak perlu mengelakkan tindakan yang mendedahkan kepada konflik lebih meluas seperti langkah ekonomi yang menambahkan kesusahan orang awam. Dalam pada itu, Iran melancarkan serangan ke atas kepentingan Amerika di Asia Barat selepas Washington meningkatkan serangan terhadap Tehran termasuk pangkalan tentera di Jordan, Bahrain, Kuwait dan Iraq. Serangan balas itu berlaku selepas Amerika melancarkan serangan terbaru yang dilaporkan mengorbankan orang awam termasuk 4 individu dalam sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran. Presiden Donald Trump memberi amaran serangan lebih besar akan dilancarkan sekiranya Iran meneruskan tindakan balas ketika ketegangan turut meningkat di Selat Hormuz. Kemboja melancarkan dasar tindakan periuk api kebangsaan 2026-2035 menerusi hala tuju komprehensif 10 tahun bertujuan menghapuskan semua periuk api, bom kluster dan sisa bahan letupan perang ERW di seluruh negara itu. Menurut dokumen dasar berkenaan, Kemboja telah membersihkan kawasan tercemar seluas lebih 3,500 km persegi dalam tindakan periuk api kemanusiaan antara 1992 hingga 2025. Dalam tempoh 33 tahun itu, pasukan pembersihan periuk api telah mengesan dan memusnahkan lebih 1.2 juta periuk api anti personel, 26,700 periuk api anti kereta kebal dan 3.24 juta ERW. Lebih 500 pelajar sekolah pondok di Sidoarjo, Jawa Timur Indonesia dikejarkan ke hospital selepas disyaki mengalami keracunan makanan percuma kerajaan. Ketua Hospital Natapuro Prima Desi Kesuma berkata, mangsa dilaporkan mengalami pening, loya dan jerit birit dengan kebanyakan mengadu masalah berkaitan sistem penghadaman. Agensi Pemakanan Nasional kini menyiasat punca kejadian yang dipercayai berkait dengan program Makanan Percuma Indonesia, inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Sukan Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM John Basley akan mengemukakan calon jurulatih serta barisan teknikal baharu skuad berbasikal negara selepas kontraknya berakhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perancangan masa depan sukan berbasikal negara akan diteruskan berdasarkan pelan tindakan yang telah dirangka Basley. Katanya calon pengganti perlu memenuhi piawaian tinggi yang terbukti berkesan sebelum ini bagi memastikan pembangunan sukan berbasikal negara kekal pada landasan terbaik. Beralih ke Badminton Masters China 2026, bergu campuran profesional negara Ho Pan Ron Lai Peqing menewaskan wakil Hong Kong pada pusingan pertama di Shenzhen. Bagaimanapun, gandingan yang baru dibentuk kira-kira 4 bulan itu dipaksa bekerja keras sebelum menundukkan Chan Ji Xia, Ensha Yao 21-12, 16-21, 21-11 dalam tempoh 51 minit pertarungan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Baki bekalan baja 3 Mada mula dihantar esok. PM gesa Amerika Syarikat, Iran redakan konflik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anu tinggal sewa semua irama pertaruh istiadat penyetuk speaker sepengas Council Udung Undangan Persekutuan dok ngatur di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan Kuala Lumpur di istiadat hati yang berbahagia Datuk Sir Mahmud bin Mat Datuk Setiawangsa Pahang medok setu in kenu penerah hati surat penyetuk i medok basa beda yang mulia Raja Seuda bin Raja Muhammad Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan perempuan. Kerja satu idok nain kenu penora adi sepayu ati dok digeng pada Pesuruhjaya Tinggi British sesua 1200 peri jadi penyedia yang menjadi Council Udung Ati jadi ni buah entiti bebas. Anu tidum sejarah dok seenso section dokumentasi nga penerbitan Arkip Malaysia.

Pokus Mongarom. Selamat ngarum bersama dua ku Jason Tri dan Abar ngarum so YFM Bedoyo. Ratus di berdepan penusah doi PIN setegal Nuroga di Sarawak bermitiak dari kas report perkara ini nudu jawatan kuasa pengurusan bencana di takah bahagian atau daerah. Iti ingatnya anotu pinurung abuh ngin dengan rikas dua botol. Menteri Pembangunan Dayung anakopat dua kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Sobotnang agensi di berkait kerjasama dengan Robis Paguh ngan ano tu ratus di obo pasas seon pimudah piin disukup. Iti morot bayat tot piin pakai taki dua ngin piin nuak dang jobur so opis kebajikan masyarakat. Pinurung obo ngin di kawasan doi piin dua pakai sumber di bokon koda piin ijan sistem gravity dua sistem bekalan air alternatif Sarawak Sawas. Nyaa di Tok Resdong dua ondam berkait kulit atau eczema antara nyaa di bigatung risiko masa jerebu. Kualiti sobak di kois dapat ngaso aktiviti barat di bunuh. Pegawai perubatan Pusat Kesihatan Universiti Putra Malaysia Sarawak, Dr. Muhammad Amru Badrul Hisham sebaya ratus di Bogok sa ngurang aktiviti di sopak saan masa adin nganyaa naak sebarang ondam di bunuh. Pak sekira dipaksa odi sopa ratus obo sibaya dak pakai respirator and pre-ipro rimoh, dua pakai boju baya seluar omu. Jerebu dapat taban bahaya nudu taruh organ yohino sistem ngasong boton dua kulit. Pihak klinik kesihatan Jalan Oya moh notap ni premis sewa di yak jadi tempat nitirik klinik ino. Iti setegal bangunan di Siga Ogi perlu obo nama da pagu amote di sogi penyelamat pikroja dua pesakit. Gapit Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib Sobotnang, bangunan sementara ino jurah obo prati ngan nyaan notu perkhidmatan kesihatan 200 diselamat. Pihak Kesihatan Negeri dua opis Menteri Kesihatan perlu kerjasama ngan nyaan ngresi hal ino dengan teratur dua ngasi. Pemasang Jalan Ulu Paku, Ulu Kota sedia akses di Robis Paguh nudu ratus di kawasan luar pasar. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sobotnang, projek ino koda so jaringan jalan utama kedua di nyambung kawasan Ulu Paku, dua Ulu Kota odi kepakan. Pemasang pakai beranya 240 juta ringgit. Asal mu siap, osah pimonu sebetong dua sarike ngejaka jokeh 50 kilometer. Dan masa disama sedia orang alternatif di Robis Paguh nudu ratus. Nganya naik orang ino, Perintah Sarawak ngirisu opis tanah dua sabe. Bayar ganti rugi betokot 400 ringgit nudu 40 moih penerima nganya ambil tanah. Moi individu morot bayar rimoh nyaa so negara luar obuah tahan polis sumia setegal terlibat dang sindiket love scam. Nuna so ketua polis daerah Kuching, ACP Alexen Nangacabu, keroja presa obuah nai di ni pangsa puri di Jalan Song kira pukul semuanya ngarum. Suak suspek bi umur osah 20 ni nog 26 sawak. Polis rapas komputer riba telefon dua peranti di obuah pakai saan keroja nipu ino. Sindiket niat mangsa di ogi di luar negara. Kes abu nyasat nundak Seksyen 420 Kanun Keseksaan dua Seksyen ni 20 kurungan B Kanun Keseksaan. Timothy Sija Abar di abu nyusun da Nur Akila Abain dua abu nukar kang Sinabau Jagoy da Vonise Deni so Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat ngarum tua, salam sejahtera.

Pukul 6 setengah isan-isan. Sibungas i puuna-puunaga. Penyita anu Malaysia piju dog ngatur acara sepak bangunan dog pre'e. Anu regak takah piin sungi deh-deh bikurang. Program Sarawakku Sayang Betong Dog Nangguh. Selamat isan-isan ke Salam Malaysia Madani bersama ngaku Junaila Bari Dermagah Dog Peruah So YFM Bidia. Madin Tengenegah. Penyita anu Malaysia 2026 ngas mengnem anu bulan September ati repiju dog ngatur di pusat convention Borneo Kuching. Sungguh mena acara di sepak bangunan deh red dog ngatur bituna ngas susah jerebu di Kuching ka Serian. Menteri Komunikasi Adi Menegah pengerusi jawatan kuasa bahasa penyita anu kebangsaan ka anu Malaysia 2026 Dato' Sri Fahmi Fadzil Kidanang pikara ana dog mata teripas temit kira gaya jerebu di sok dua kawasan. Acara penyitaan Malaysia redok ngatur singarem ka derem bangunan. Derem pikara dibkait Dato' Sri Fahmi Kidanang Jemaah Menteri terima penerangan dinang Opis Sumber Asar ka Kelestarian Abang Terun dah dapat kena operasi naik ujen di Sarawak bituna ngagaya kreman samun pimenu sebak di Dabtuku di Poh ka Laut Cina Selatan. Kemai operasi dok kena ujen dah rek jadi di kawasan adi dok tumpu. Sebayu hati Gapit Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kidanang operasi naik ujen di Sarawak redo kenu pikuru so anwati indek andu setu. Operasi redo kenu tu nak takah di mai kawasan an ina dem batang air, makun, murum, bengoh, gerugu, asyakirin, sika, ka matang. Sumber pin sungai di kudu-kudu kawasan di Sarawak deh dabi kurang bituna nganu rega madinati. Menteri Perkembang Kaum Dayung anak-anak ka penyenang komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang ati dapat tebal susah di operasi penemit piin ka ngurang kapasiti napis piin yen dog peruah ka daya ratus. Nganu daya ratus dabi tayan bada nai pingadu ka pengerusi jawatan kuasa nurak susah abang terun di takah gadung sen ira ka pituku dapat dog tembit. Penyedia piin red dog man sangat susun adi tembit kira di isi rawang yang netu penerung adi dog nian ina sukup. Kudu-kudu kawasan di pitak reisri aman kak betong, dog ngaten nurak susah meting piin rebisi kawasan adi pesengan di sistem penyeruah piin gravity. Program Sarawakku Sayang Pitak Rais Betong di Jakak dok ngatur sos mengni nek semang tarun bulan September hati di Kompleks Sukan Betong dok nanggoh. Tunak pinarang so unit komunikasi awam Sarawak UKAS pinanggoh program mana bitunak nga susah jerebu madirati. Atik menegah beramah ngapi mata jawatan kuasa nurak susah abang terus Sarawak yang nanggoh program ka aktiviti di kait ngapi mendeg daya ratus. Si bayu hati program Sarawakku Sayang Pitak Reis Muka redok ngatur ngadu permain deg tarupuru nuburan Ogos di dataran Pehin Setiaraja menegah dok nanggoh bituna ngajerebu.

Picu nga aga. Projek naik tebing Sungai Kayang di Kampung Krusen Keranji Tebede inah kena sorak kabi kaut Perintah Sarawak yang durak pindaban uba adi jadi ngaburan Januari adi ripas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebede, Dr. Simon Sinang Bada kena nang har ati pada aran raya deh dapat dog kadeg. Projek adi berkait dengan kos 2.5 juta ringgit dog mansang pigruk micah negni adi bulan September sewa bau. Sedenana periratus ribu ringgit dog piguna yang naik pari jematan gantong Krusen Siu. Cadangan ia nak naik jematan anak gibabu dalam proses penilaian soparat dokumentasi. Tiap isu kasusah di fasiliti klinik penyihat biguna dok tembit bat kat bikaut dok Nura. Gapit Menteri Penyihat Dato' Hanifah Hajar Taib Kidanang ati ia netu rakyat picu terima perkhidmatan penyihat adiskasen kena. Dalam tipu disama turun kerja adi kondusif kat pengakas perubatan adi kena bigunai dok nyidia yang turun pitugas penyihat netu pemeriksa karawatan adi ngasi ian rakyat. Dia soana ia merawat kat klinik penyihat Jalan Lan Nang bepawut jelajah kesihatan Borneo sebab adipat di Sibu. Ayah Dr. Ban tinggal penyakas saman pemudah di klinik kena kedak sok tinggal perkhidmatan penyihat di dok nyidia yang pesakit ke rakyat. Kerja merawat anda menegah yang netu tiap susah adingara Nura dapat Dr. Mit Bat pada opis Menteri Penyihat Sian Irakab Tuku dapat Dr. Mit. Mai naan samun rimah naan rakyat separa isda bitan polis nga anu dua diripas tegar suak derem sindiket pusat penyebegat nipu puankah love scam. Ketua Polis Gedung Kucing SCP Alexan Naga Cabu Gidanang operasi dok kenu dini buah pangsa puri di Jalan Song Arong Pukor Simang Ni Singarem. Per suspek bi umur diasah 26 suak diki sindiket netan mangsa di separa rais. Polis rapas laptop, handphone ka pingakas adi dok pakai yang kerja nipu ana. Kes dok nyasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan ka Seksyen 220 Karung B Kanun Keseksaan. Kudu-kudu kawasan di Kuching, jaka nurak tekanan piin rapat ka susah meting piin bituna ngekerja mikik pai baga di Jalan Matang adip guru ngapukur Simang Senyarem sepagi. Berang sok Sarawak Water Kidanang, pengguna di kawasan nana dobitayan pada naib penyedia awar nganyikan piin di sukup sekurang-kurang iin tipuh 24 jam. Kerja mikik anak jaka kemas ngakumeng andu setu. Penyeruah piin redong nyedia tunak takah kak jaka tapi tipuh yang bedak tekanan piin parik normal ripas kerja Miki meh kemas. Dan ratus dapat siin penerang so Facebook Sarawak Water puankah telefon di nombor ni taruh ratus mai-mai 2020 yang naik pingadu puankah pinjikin. Ngengemas agah parik basa pun puni. Penyita anu Malaysia piju dog ngatur acara sepak bangunan dog pera. Anu regak takap in sungi deh-deh bikurang. Program Sarawak Ku Sayang Betong dog nanggo. Ati ada agah soai FM media dog nyusun pada Nur Akila Arbain kak dog nukar kak pimnyo biata pada Vic Moloran so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana selamat isan-isan kesalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

sebungas na puun na punaka. Nyamut andu Malaysia kekal acara desapa ulu binatang. Andu pare takat umok sungi makin kurang. Program Sarawak ku sayang betong udok tinango. Selamat berpagi bisa mengaraku Nijagem agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Penyambut Anu Malaysia 2026 wang semengenam Anu Beran Peri City irapi silung de Pusat Convention Borneo Kuching menipan acara desapa urubi natal ngin keadaan Anu Jerebu de makin bitambah de Kuching dengan serian. Menteri Komunikasi depan pengerusi dan kuasa induk penyambut Hari Malaysia Kebangsaan dengan Hari Malaysia 2026 Dato' Sri Fahmi Fadel menang pikirati urapi nutus rimpas ngemikira keadaan Jerebu de sedua-dua kawasan siti. Acara nyambut Anu Malaysia era tunah da abih bangunan Wang Pingara. Da abih pikara da sama, Dato' Sri Fahmi menang. Jemaah Menteri Rupidaan pada Opis Sumber Asli dengan Kelestarian Uhong Tarun berkait dengan operasi ngunah ujan de Sarawak kaya dapat udok pisilung. Tingin ramang da ada kait tinan setegal mahu irangaban ramang nek laut Cina Selatan. Sekiranya operasi tunah sekiranya operasi kadeh ramang udah tunah, ujan kai nantuk kawasan dah perlu. Sebaiti Gapit Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menang, operasi kadeh ujan de Sarawak ira tunah diguru Anu City Tok Anu Nam. Operasi iratunah secara berperingkat demai kawasan Senceh, Empangan, Batang Aek, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asyakirin, Sika dengan matang. Sumber umur sungi dan kudu-kudu kawasan dan Sarawak makin kurang ngin anu pare. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah menang, keadaan boleh nyebab operasi ngumit umok sekaligus ngurang umok berasi dengan umok nek nyeratus. Dengan sen nyeratus udah sungka pidaan dengan pengurusi dan kuasa pengurusan bencana dan peringkat bigian atau daerah supaya tindakan boleh udah tumit. Penerang umok berasi ratunah secara teratur dengan memikira kahi abih mama dengan keperluan semasa dengan masti umok sedar. Kudu-kudu kawasan dan bahagian Sri Aman dengan betong seencik antara kawasan dan perlu setegal anu peru lebih lagi dan kawasan dan masih minan umok masuk rungan atau ras tanah. Program Sarawak ku sayang bahagian betong daerah tunah masuk semingini tok sementara Anu Beran Periti dan Kompleks Sukan Betong Udok Tinango. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pidaan pinangoh program ti ingin keadaan Jerebu wang masa siti. Tipan tunah dengan pemutus ajutan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak dan nangoh program dengan aktiviti dan libat pemandek inyaratus. Sebaiknya program Seraku Sayang bagian muka tertundah masa 20 Mahi Tok Tarupuru Anu Beran Mahi dan rimpas dan dataran Pihin Sri Raja Pan Udok Tinango ngin keadaan Anu Jerebu.

Tinan ku mengenaga ku maca puun-puun na sekali lagi. Penyambut anu Malaysia kekal acara dok sepa udog binata. Anu pare takat umok sungi makin kurang. Program seraku sayang betong udog tinango. Saya ketiaga ada pagi tidur susun pada Nur Akila Arbain masuk section pertama semasa Our Time Kuching dengan senali minas nabdaya pada Mike Hansen. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anuti ngasuwa 1260, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Raja Muda Selangor Dok Kagah jadi Sultan Selangor Deremni Istiadat Adi Dok Ngatur di Istana Kota Kelang Selangor Bagina Dok Setu Yang Gati Samai Ana Ina Berdu Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Laidin Sulaiman Shah Yang Dipertuan Agong Kerja Setu Ati Dok Nais Payu Istiadat Ngubur Berdu Sultan Hisamuddin Alam Shah Dok Kenu Surat Penyetu I Dok Basa Beda Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar Bin Baginda Menteri Besar Selangor Ripas Istiadat Ati Dok Kenu Baginda Ripas Ena Miti Isa Istiadat Ngubur Dok Kenu Anoti Dalam Sejarah Dok Sensor Seksyen Dokumentasi Ngah Penerbitan Arkib Malaysia.

0: 7.30 pagi. Sebengah semetik pun abar. Rami on Malaysia masih mengatur acara luar bangunan obor batal. Rogak takah piin makin kurang. Program Syaraku Sayang Betung Obuah Nangoh. Selamat pagi bersama Doklin Ijamon dan Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Rami Ono Malaysia dan Semong Nuam Ono Belan PET yang ketubu obah ngatur di pusat konvensyen Borneo Kuching. Pak Sugamono acara di sopak bangunan obah batar setigar kedaan jerebu di Tobal di Kuching Dua Serian. Menteri Komunikasi dan jadi gah pengurusi jawatankuasa Induk Rami Ono Kebangsaan Dua Ono Malaysia 2020 Dato' Seri Fahmi Fazenang Pikara Ino obah mutus ropas mitpuan pasar kedaan jerebu di sok dua kawasan. Acara Rami Ono Malaysia yang boh ngatur dan uah bangunan Siborah sebelah ngalom. Dan pikiran berkait Datuk Seri Fahmi Sabonang, Jemaah Menteri Oboh Ngin Puan, Oda Opis Menteri Asli, Dua Kelestarian Alam, dan Operasi Pembedahan Awan di Sarawak Ido Dapod Oboh Kitubo. Inoruban kelompok awan masa adin idoh DF Bigotok stigar pemenu sobak dayak toban awan ki laut Cina Selatan. Sikira pembenian awan obonai ijan idoh diiyak mun di kawasan ino. Sibayu iti gapit Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Sobenang pemenu operasi pembenihan awan ya obo ponu di Sarawak tajoh onu iti nog onu nuam. Operasi bernai secara berperikat dan moih lokasi yaitu di empangan Batang Air, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asyakirin, Sika Dua Matang. Sumber piin sungi dan kudu-kudu kawasan di Sarawak makin kurang bitena dua roga adin. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak Dua Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang, kerana iti dapat ganggu operasi mit piin, dua iti yang mengurang kapasiti rawatan piin beresi, dua bekalan piin nudu ratus. Bitu nak duino ratus obos sebaya oda report nudu pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat bigian atau daerah sak tindakan dapat obos mit. Pibagi piin ni abuah ponu dengan teratur, duh mit kira kiang ni adang bori, baik kiang piin dibeguna ratus dange, sak piin sukup saan ratus. Kudu-kudu kawasan di bagian Sri Aman, dua betung, obuh puanang, antara topat di ngejauhin penusah doi sukup piin ruban loga, amote, kawasan di bisaga duduk sistem bekalan piin graviti. Program Syaraku Sayang bagian betung di sepatu teh dan semong ni. Nog semong taruh on brand PE di kompleks Sukan Betung Obuah Nango. Dinasos notis peruah odak unit komunikasi awam Sarawak UKAS pinangguh program ino yore ruban keadaan jerebu masa adin. Raka ino tong obonai bitunak dua pimutus jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak dimo nangoh program dua aktiviti di melibat pingunog ratus di Bogor. Sibayu iti program Sarawakku Sayang bigian mukah di sepatut teh dan 20 moi nog tarpulu one belam moi di dataran poin setia raja tong obuah nangoh ge ruban jerebu. Dua abar. Projek mimuh tebingan sungi kayang di kampung Krusen Kranji Tebedu antara rakah rikas dinai peritah Sarawak ngene batai pasas uba ayuh di belaku awal berani dropas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Badanang, harino moda orang utama bayi orang biasa dipakai ratus danau potot. Projek melibat kos 2.1 juta ringgit abah ponu tajo onu sumia nogni onu beran prii sowa bau. Sementara pri ratus ribu ringgit an mimuh bau gimatan gantong krusen siu. Cadang mimuh gimatan ino adin masih dang proses penilaian piobok dang segi dokumentasi. Setiap isu doh pinerak di timur dang fasiliti klinik kesehatan perlu oboh mit pimoton dua oboh ngerose dengan rikas. Gapit Menteri Kesehatan, Datuk Hanifah Hajar Taib Sebenang, rakah inoh nganye notu, ratus terus terima pimatan kesehatan di Kason Pago. Dan masa disamah keadaan topat keroja di Selesa, doh pengokas perubatan di Pago perlu oboh sedia, pakainya turun petugas kesehatan naik pemeriksa bayar keroja berubat di ngasi saan ratus. Dia ino, iyo odi melawat ki klinik kesehatan, Jalan Lanang, Bisamot dua jelajah kesehatan Bonyo, Sirikipat di Sibu. Iyo obotoban odak ninga unit-unit, pingokas pimudah di klinik ino, luas sok pimatan kesehatan saan pisahkit di kawasan ino. Roti notong nganye notu ge setiap pinusah dapat obat-obatan nudu opis Menteri Kesehatan saan tindakan dipatut. Moi naan morat limo naan rakyat luar obotan odak polis onu dua diropas ruban sua dang sindiket pusat penipuan panggilan atau love scam. Dinasa Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Alexan Naga Cabu pemeriksa go-go-go-go obah naik dan ni apartmen di orang song kira pukul semong ni ngarom. So, suspek berumur antara 20 ni nong 26 soa. Polis ngirapas laptop, handphone, dua peranti dah buat pakai saat tujuan nipu. Sedikit niat mangsa di luar negara. Kes obah nyasat tindak seksyen, 420 Kanun Keseksaan, 2 Section, Ni 20, Kurungan B, Kanun Keseksaan. Kudu-kudu kawasan di Kuching Gijaka yang ngejawin pinusah piin doi doras, bituna dua keroja ngipaguh botang paip ayuh di orang matang, tajau pukul, smong, ngarom tiap sepagi. Denasawat Sarawak Wata ratus dan kawasan dia buah sibaya odak nyikon piin saan tipo si kurang-kurangnya 24 jam. Keroja ngipagu butang paip ino ngijaka obuak pukul semong dua tengah onu onunuam. Bekalan dua tekanan piin yak pari mun. Di biasa, ropas keroja demunok siap. Ratus debogok dapat puan lokasi diterlibat dan Facebook Sarawak Wata atau telefon di nomor ni taruratus moi 2020 saan pingadu atau pinyikian. Ngan ku ngamas abar ku basa bauh puun-puuna. Rami onu Malaysia masih oboh ngatur acara luar bangunan oboh batal. Rogak takapin makin kurang. Program serok ku sayang betong oboh nanggo. Demutik si jabar deboh nyusun oda Nur Akira Arbain sok section berita ehwas masa RTM Kuching deboh nukar kisna bau oda Martina Naon. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi. Doa salam sejahtera.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.